0: Бог насатиє стонадіонте теокісіон, яти сон павдоне носе стирюде і фомен.
1: Кирія лей,
0: Ісус, напісю лавіесі фомтеу, і сьодоне на тот, кирюде і фомен.
1: Кирія лей,
0: Ісус, архієпископі, мон єрасім, тимі претерію, син Христові, коньєс, Пандору Христу, Кириуде и Фомен,
1: Кириале,
0: и Пепти Споле, и Тинишу, Тафти, Спасит, Монис, Болеос, Хорас, и Тон Пистик, и Тон